0: 全世界都可以放棄啊！手機不能放棄，
1: 呢個好緊要啊！
0: 係
1: 嚟自林憶蓮嘅《至少還有你》，每一段優質嘅相處都最緊要有我哋喺度。
0: 係
1: 有我哋喺度啊！
0: 我仲話係添，
1: 啱啱有我哋三個喺度。
0: 唔係今日唔止，仲有我哋仲有嘉賓。
2: 哦，係啊，係啊，仲有嘉賓，我哋卓遊達人啊嘛，Thomas 啊，黃仲恆啊。佢哋分享咗好多啲遊戲上面嘅嘢，同埋佢自己玩嘅心得啊嘛。
0: 係啦，咁啊輪到我哋玩㗎啦，應該今日。
2: 係。